0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrop, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Mani.